0: টম নাই মানগে। দেখো দেখো, আজীবন কারাবাস ইয়া ফির মৌত কি সজা হো সকতি হে তুমে ইয়ে সজা।
1: আপা সাহব, হামারি বস এক বিনতি হে কি হমে ফাঁসি পর মত চড়াইয়েগা। হমনে এসা কোই অপরাধ নাহি কিয়া হে জিসকে লিয়ে হমে শর্ম আয়ে। হমনে জো কিয়া হমে উস পর গর্ব হে। কেদ, ফাঁসি ইয়া কালা পানি, ইনমে সে কোই ভি ইতনা ভয়ঙ্কর নাহি জিতনা কি বিশ্বাসঘাত হে। ইসলিয়ে হমে ফাঁসি কে বজায়ে তোপ সে বাঁধ কর উড়া দিজিয়েগা। হম কুছ নাহি কহেঙ্গে অর জরা ভি নাহি ডরেঙ্গে, জরা ভি নাহি।
0: অ্যাকচুয়ালি ইউ আর আ ফুল।
2: জোরাবর কি ইয়ে বাত শুনকর কর্নল টেলর কা দিল ভি সিহর উঠা। বাদ মে উনকি গুজারিশ না মানকর জোরাবর কো কালা পানি কি সজা সুনাই গই।
3: কালা পানি কি সজা?
2: হ্যাঁ, কালা পানি কি সজা। ভারত কি ভূমি সে সেকড়ো কিলোমিটার দূর আন্ডমান নিকোবার কা এক দ্বীপ হ্যা, জহাঁ অঙ্গ্রেজো নে স্বতন্ত্রতা সেনানিও কো যাতনায় দেনে কে লিয়ে এক জেল বনাই থি।
3: জোরাবর কো ভি অঙ্গ্রেজ সৈনিক নাও সে কালা পানি কি জেল লে জানে লগে।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: நேரிலே இதுவரை NCERT வழங்கிய விளம்பரதார நிகழ்ச்சி கேட்டோம்.